0: Әр елі 950 мың тонна өлчәмлік көміріні тезеп келешіні ішқа шырғылы болуды. Азыр Джунго көмірчілік күрухи Илі Энергия Тарақия Чәклік шеріктінің көмір электр генераторлар ғрупсіні жалық өзгәртіштіке үрішілік еуріқлық ол төр құрылышы күшеш басқұшығы кірді. Төрнің ижирайя директори Шаң Зычын төр ішіләп чықырышқы кіріш түрілгендің кен елігі отыры есап білән торғы чықырылдыған тоқ мұқтарының тәхминен 170 миллион киловатт сағатки еткізілдіғалықы. Яна 50 мүн тонны өлчәмлік көміріне тежеп келешіне ішқа ашырғылы болдығалықыны тонуштырып ұндақтыры. Құрылыш біткендің кен тақты үстіде тоқ чықырып, тақты астыда от жөпні кіріштіріп тері шарайты азырлынуды. Бұның да экологиялық бақмычылық қылыш, яна отлақның стролық бойшылықыдың өнімлік пайдылынып, түрді экология, ұқтысат вә жәмиет өнімі жәтті ортақ пайды елешіні ішқашыр алаймыз. Баркөл қазақ аптыным нахиясының сән таңху базырдеке Чаха Чуэн Чөлдекеде Джунго Энергия Құрылышы Бинакарлық Күрухи Чәклік Шеріктінің құмылдеке еуріқлық ұсықлықны запа сақлаш 1500 мегаваттлық базы түрді еуріқлық ол төрік ұлы құрылышы бүтілей тамамылынып, үскілеріні құраштырыш өткілігі ұжым қылыш басқышығы кірді. Джунго энергия құрылышы бинакарлық күрухи чәклік шеркіте құмыл ешіл энергия чәклік шеркітінің баш инженері Ли Хонг Джиан мұндақтыры. Азыр 813 мыңдан артық еуріқлық ол төрік ұлы құрылышыны толық тамамылдық. 8-ші айның 5-ші күні кече бірікме детал вә бірікме детал трек түріні тамамлап, ел ақырда бүтін сығым бойынша торлаштырышыны пилалыдық. Yaqında Bortala oblastının 100 000 kilovatlıq ısıqlıq saqlaş tipidəki yoruqluq volt ısıqlıq energiyası yürüşləşdirilgən 900 000 kilovatlıq yeng energiya türdə yoruqluq volt ısıqlıq energiya bölüki torlaşdırılıb işqə kirishdirildi. Bu türdə munarsıman şəkildəki eritilgən tuzdan faydalanıb yoruqluq volt ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıxırış texnikasına tayınıb 13402 yüzlük kün nurunu muqimlaşdırış aynikidə kün nurunu dəl cayıda qoğlaşıb ısıqlıq toplab 220 metrlik ısıqlıq sömürüş munarı içində 565 selsiya gradusluq yuqır temperatura hasıl qılıb ısıqlıq almaşdırışdan hasıl bolğan 550 selsiya gradusluq suv paridan faydalanıp generatorlar qrupısını qozğıtış iqtidarını hazırlaş planlanğan. Dövlət elektr tori Bortala tok bilan ta'minlash şirkati elektr energiyani o'rlashtirish kontrol qilish markazi usul plan ishxonasining mas'uli Li Juan mundaq dedi. Yoruqlik volt orqali tok chiqarganda kechada tok chiqarg'ili bo'lmaydi hamda tok miqdori asalla havo tutuq ochiq bo'lish yomg'ir qor yig'ishdagi havo rayining qisqa muddatlik davolg'ish ta'siriga uchraydi. Yoruqlıq volt ısıqlıq energiyası arqılıq tok çıxırış, uda muqim tok tarqıtış, generatorlar qrupısını qozğıtış, tok tutışqı ketidigan vaqt qısqa. Elektr torunun yuqırı pəllini tanışaş dairisi çoğun. Qozğıtış, tok tutış, yürüştürüş tənlərxi tövən buluştək əvzəlikki ige.
1: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıludu. Bu yılın aldınqı yerimədə Abdonom rayon boyunca şəhər bazarlarda işqi orlaşqallar 329.900-gə yetib, bulturqı şu məzgildikidin 1.100-1% köpəyib, yıllıq nişan vəzibinin 70.100-3% orundaldı. İşqi orlaşış vəziyyətində umumi cəhətdən muqim boluş, muqimlik asasıda ilgirləşaltı saxlandı. Şeyxo şəhrinin mədəniyyət sayahatçilik arqılıq ixtisaslıqlarını cəlb qilish, Şeyxodiki aqıl sayahat mülazimeti temisiriki məxsus xadim təklif qilish fəaliyyəti aldınqı şənbə, yekşənbə günləri Şeyxo şəhridəki Adəm Küçü Baylıqı bazarında ötküzəldi. Xadim təklif qilish fəaliyyəti meydanında adəmlər naiti köp boldi. Karxanlarının təklif qilish körgəzmi orni aldıdan xizmət izləyicilər iş orni tonuşduruş, maaş təminatı, işqi çüşüş təlibi qatarlıq uçurlarını əsdaydıl körüb, karxanlarının xadım qobıl qilish xizmətçiləri bilən çoğunqır pikir almaşdırdı. Xizmət izləyici Gao Jun mundaqdırı. Bu məxsus meydan xadım təklif qilish pahalıydıda iş orni nahiyyəti köp bolubla qalmay, qaratmalıqı nahiyyəti küşlük bolishdək əvzəllikke igeyken. Nurgun karxana bilan fikr almashtirib, dastlabki muddanoma hosil qildim. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida diqqat madaniyat sayohatchilik kasbiy ixtisosliklari jihatiga ehtiyoj

0: Автоном район сүнни ақыл қосылған әрекетіне жоғары орындан алғы сүріп, көп қыл қолданыш мұхитын кеңейтіп, рақамлаштырыш, ақыллаштырыш арқылы кәсіптің дәрежесін өстіріш, халық тұрмысын жақсылаш ва жәмиятны идара қылышқа қуат қошты.
1: Шинжаң яхшы жай темісіреке, Шинжаңға ғайри мадди мәдәният мұраслары жәртті ярдан беріш 2026 yıllық баш темілік көргезме пағалиеті башланды.
0: Стансымызның ғайри мадди мәдәният мұраслардың өзара өрне келіп, юғырып, жоңқа мәдәниетінің қаліптің етірап қылышының күчәйтейлі маузолық обзоры.
1: Дөйләт юлы 30-нче линиясы Лиян Юнган Қорғас юқыр сүрәтлік ташуылының Шиншиншия, Құмыл, Туйық бөлігіні өзгерттіп кеңайтыш құрлышы тамамланып, қатнаш башланды.
0: Дөйләт ішедікі әң чоң нефтілік ішіліп чықарған Әмра ғазыны бір тарап қылыш пункті Шинжан нефтілік шіркеті нефт еліш ішкенчі заводыда ішкі кіріштірілді.
1: Автоном район ішта ярылынышның алдыны еліш 5 жылық әрекет планыны елға қойып, ішта ярылыныш адысы 100 беріш ниспетіні күчәп төвәлетішіне нишалады.
0: Әмді қабарда аңланла.
1: Әмді ең идея арқылық ең мұсапіге етекчілік қылайлы сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Яңжу қабар қылуды. Автоном район бу йылдан буян мәвқәне байлык үстүнлүгүнө коюп, рәқәмләштүрүш фурсатын чаң тутуп, сүнний акыл кошулган һәркетине юқур орындан алгы сүрүп, көп мәнбәлек колланыш мохитине кеңәйтип, рәқәмләштүрүш, акыллаштүрүш белән кәсипнең дәрәҗәсен өстүрүшкә куәт кошып, халык турмышын яхшылап ва җәмгыятьне идара кылып, юқур сүпәтлек тараҡҡыятка күчлек куәт бегишләре. 750 kV'luk Ürümçi Şimali Transformator Punkti'den 750 kV'luk Çıngı Dağı Transformator Punkti gıcı bolğan Ürümçi Çıngı Dağı 2. liniyasına Şinjan Tok 703 Besim Özgertiş Çeklik Şirketinin yürüştürüş tekşürüş xadımları yakından buyan adamsız uçkıda avtomatik çarlaş meşgulatı elip bardı. İlgirgeki seliş durganda liniye çarlaş hizmeti piyade çarlaştın kolda tızgırlanıdığan ademsiz uçkuda çarlaşka özgerdi. Şirketin yürüştürüş, tekşürüş 6. grupsının başlığı Wang Bo, ademsiz uçkunun süni akıl tekniksinden paydalanıp belgelengen liniye boyunca uçup, yakın aralıktan yukarı süzüklükte sınığı elip, arka supunun akıl hesaplışı arkalık liniyedeki kaşılığa avtomatik hüküm kılıdığalıqını tonuşturup mındaktırı. Her bir bolta, her bir ulanış noktasını bir-birlep tekşürümüz. Hizmet salmakımız nahayti zor. Akıl supıda hesaplap liniye çarlaş hizmetinin önümünü tekimi aşırdık. Şinjan'ın yeri kən, tokiyat güzüş liniyası uzun. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkti sahədki ağırıq noxtalarını həl qiliş üçün bultur 10-ci ayda adamsız uçqu çarlap toplağan sürətini pərqləndirişdə hesablaş usulü ötkiliyə məxsus hücum qiliş xizmətini başladı. Növətdə, tokiyat güzüş liniyasırki kəmtüklükni hesablaş usulü modelədən 88-ni yenilab mükəmməlləşdürüb, 110 kV-lıqdın 750 kV-lıqçı bolğan tokiyat güzüş liniyasıda köləmlik qollanışını əməlgə aşırdı. Dövlət elektr tori Çincan elektr energiya çəklik şirkti Adəmsiz uçquda çarlaş mərqizinin məxsus məsuli Yau-Yau mundaqdırı. 7-ci aydan buyan kəm tüklükni pərqləndiriş, bayqaş nisbiti, toğırlıq nisbiti 90%-dən yuqur bolu atqalıqdın, çertiyoj, təkşürüş xizmət mıqtarımız 97%-dən köprək azayıb, xizmət önümümüz körnərlik açdı. Автоном район бу йыл автоном районның сүнни акыл кошылган һәркетине алгы сүрештике 2026 еллык хезмәт мөһим нуктасын эълан кылып, вазифа тизимлигенә айдаңлаштырып, махсус хамчут мәблиги аҗратып, сүнни акыл нуктылык төрләренә әмәлиләштерүшне куллады. Санҗидәге 1 миллион 700 миң мо рәкъәмлек этизда ян телефонда яр башкуруш ишка ашырылып, мобеши тәннәрхи тежелеп, үнем 300 юан ашырылды. Шәрқи Жоңғар Тянчи энергия чәклик ширкте Жәнуби Үсті Очук Кани дөнья буенча көлеми әң чоң шопырсыз һәйдәп мәшгулат кылыш үлгү базасы барпа кылып, канга эшләтелгән 243 шопырсыз юк автомобилдан мәшгулат кылышны даимлык канат яйдырды. Нәвәттә автоном район буенча сүнни акылның